dúfam, že deň detí si užívate plnými dúškami. Nezabúdajte na to, že každý z nás je stále dieťa, na veku nezáleží, takže dnes si doprajte. A keď sme pri tých deťoch, tak ja mám takú otázku. My sme boli s manželom v piatok na bejzbolovom zápase, vyrazili sme teda na štadión vlastne až do Ostravy. A mne tam volal kamarát, ja mu hovorím, vieš čo, my sme teraz na bejzbolovom zápase. Mali nám začal chodiť vlastne tu v Zlíne na krúžok bejzbolový, a tak sme tomu prepadli, že teraz jazdíme pozrieť aj na tie zápasy. A on mi hovorí, no jo, to je tak vždycky. Dieťa začne chodiť na nejaký krúžok a rodičia, potom ich to tak vlastne strhne, ten šport. A ja si hovorím, vidíš to? Toto môže byť vlastne pravda, že nás to úplne chytilo, že sme si ten šport zamilovali všetci. A tak sa pýtam, či toto tiež tak máte. Či sa vám to stalo, že ste vašu ratolesť dali na nejaký ten krúžok a vlastne ste potom tomu prepadli všetci doma. Kľudne mi napíšte na náš WhatsApp 601 13 13 05, k čomu vás priviedli vaše deti. Budem rada za každú správu a valíme medzi tým ďalej. So skvelou muzikou David Guetta, práve teraz Would I Lie To You.

0: Krásny deň, deti, vám prajem. Ja sa teraz takto schválne zdvihnem, pretože ja rozsvietím mikrofón a ja tu mám malého pána. Ahoj.
1: Ahoj, ja som pán Jonas. Čau, lidičky.
0: Čau, lidičky, no perfektne. Dneska je deň detí, Jonísku. Víš o tom?
1: Neviedem som o tom, že je deň detisek a je...
0: Už to víš.
1: Jo, vždy,
0: už to víš.
1: Je to srandovný.
0: Je to srandovný. Jak si užíváš deň detí zatím? Máš hezký deň?
1: Jo, mám hezký deň. Jak se to povedal, byl to krásnej lidičky deň.
0: Krásnej lidičky deň. A čo by si chcel ešte popriať lidičkom? Řekl bys im třeba něco, jako, ať se mají hezký, nebo co bys im řekl?
1: Majte se hezký disky. Mám vás rád.
0: O, to je tak krásný. Jonášku, my ti moc děkujeme. Ahoj. No, ešte môžeš pozdraviť, povedz ahoj.
1: Ahoj.
0: A vy ostatní, kto by ste náhodou nevedeli, tak toto bol náš malý pán, to bol môj synátor Jonáško, ktorého som si takto prizvala na Deň detí. Nezabúdajte na to, že dneska ten Deň detí máme. Oslavte to so svojimi detičkami, nech ste kdekoľvek.

0: 9 hodín 43 minút k tomu z Hitrádia Zlín vám praje Julie, krásny pondelok. Deň detí je to síce teda dnes, ale my to budeme oslavovať celý tento týždeň a pýtame sa vás na jednu dôležitú otázku. Pamätáte si na svoju najväčšiu detskú lotrovinku, tak by som to nazvala. Skrátka niečo ako pokreslená stena v obývačke, ostrihaná bábika, rozobraté hodiny alebo izba, ktorá vyzerala, ako by ňou prešlo malé tornádo. Práve takéto príbehy chceme tento týždeň počuť spoločne s Art štúdiom a galériou 7 Art v Zlíne v Malenovicích. Totiž súťažíme o rodinný kreatívny zážitok v hodnote 1000 korún, kde každý deň v našej odpolední show s Pavlom a Šárkou odmeníme jednu rodinku práve týmto neskutočným zážitkom. Takže nám posielajte svoj najväčší detský šialený zážitok na WhatsApp 601 13 13 05 a popoludní potom vyberieme jeden príbeh, ktorého autor si spolu s celou rodinou príde užiť deň plný farieb, tvorenia a kreativity. Mimochodom, 7 Art, kto by o tom ešte nepočul, tak to je naozaj nádherné miesto, kde keď dorazíte, tak si vyberiete plátno a potom už len rôzne techniky, ako naň budete všetci malovať. Odskúšané to mám, musím teda povedať, že sme tam boli všetci, mali bol z toho nadšený, my dospelí sme boli z toho nadšení, trafovali sme treba šípky do balónikov. Farba sa tam rozprskla úplne všade a bolo to super. Ešte sa mi páčilo, jak ten náš malý, on vždycky ako, mám to na ruce, že bol z toho taký ako prekvapený a vrajím, tu môže byť všetko všade. Takže čo viac si užiť, než vzájomne si ako rodina darovať práve takýto skvelý zážitok. Ak chcete vidieť, ako to vypadá, tak už za malú chvíľu pridáme aj Reelsko na naše sociálne siete, takže mrknite potom na Hitrádio Zlín, aby ste mali tú predstavu. No a neváhajte, píšte nám svoje príbehy. 601 13 13 05.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.

10 hodín, 14 minút k tomu. Sme Hit Radio Zlín a červený je tu, dneska je 1.6. A toto je taký ten mesiac, ktorý skrátka jednoducho vonia. Po jahodách, po čerešniach a podľa pranostík práve aj po daždi a to sa nám dneska dokonca takto plní. A naši predkovia títo mali úplne presne spočítané. Hovorilo sa, medardová kapie 40 dní kape, čiže ak presne za týždeň, pondelok 8. června, keď je medarda, nám zaprší, tak človek má chuť rovno si kúpiť gumáky aj na dovolenku, pretože zhruba 40 dní sa s tým potom môže počítať. Červený je ale aj mesiac slnovratu, najdlhších dní a krátkých nocí a k tomu svatojanská noc, 9 kvetov pod vankúš a vraj sa vám prísni budúci partner. No dneska by sme to možno videli tak, že skôr si pod vankúš strčíme mobil a budeme čakať, že či napíše. Každopádne, červen je konečne tu. Je sladký, zelený, trochu mokrý a úplne letný. A keď sa k tomu pridá skvelá muzika z Hit Rádia Zlín,

0: So 4 minútky 3 štvrte na 11 z Hydrádia Zlín vám krásny deň prajeme. Zlín Film Festival je v plnom prúde. Sofia Šporclová stále so mnou v štúdiu. Sofia, ahoj.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Tak teraz ideme trošičku zase z druhého súdku, než z toho filmového na malú chvíľu. Ty pochádzaš zo známej umeleckej rodiny. Kedy si si prvýkrát uvedomila, že vlastne ťa ľudia spoznávajú aj podľa toho tvojho príjmení? Jako stretávajú?

0: to podľa mňa tak ako rozbila.
1: Presne som to chcela povedať, že si myslím, že ako toto boli tie kúsky, kde si človek povie, tak ako mohla by sa volať ako chce, ale keby proste nebola dobrá herečka, tak to skrátka ako nemáš to ako ináč urobiť, že? Takže presne ako hovoríš, dovolím si s tým fakt ako súhlasiť, že týmto si to ako 100% potvrdila. Aká si bola ako dieťa? Že bola si skôr taká, že ťa bolo všade počuť a vidieť, alebo si bola skôr takéto dieťa, ktoré ako je v ústraní trochu a je takým tým pozorovateľom tých situácií?
0: Jak kde,

0: Keby si mohla na pár minút stretnúť práve tú svoju 10-ročnú verziu, tak čo by si jej povedala teraz?
1: Ať pokračuje v tom, co dělá, ať se nebojí ukázat to, co v ní je, ať neposlouchá všechny ty blbý řeči, co jí říkají ostatní, ale hlavně bych jí úplně objela a nepustila.
0: A teda jsem ještě úplně dojímáš, protože úplně ti rozumím a myslím si, že aj naši posluchači úplně s tebou jako cítí, protože je to vec, ktorou si prechádza niekoľko ľudí. Ano. A malo by sa o tom viacej rozprávať, že sa dejú presne takéto veci aj na tých školách, takže ja som veľmi rada, že to takto otváraš túto tému, že si niečím takým ako prešla.
1: Ďakujem.
0: Záverom, treba možno ešte, čo o tebe ľudia väčšinou vôbec nevedia a veľmi by ich to prekvapilo, keby si im to povedala. Je niečo také ako fakt, čo?
1: Asi, že

11 hodín, 12 minút k tomu prihadzujem. Dúfam, že si deň deti užívate naozaj krásne, kde sa veľmi veľa hovorí o deťoch. Ale mňa napadla jedna vec. Keď sme boli malí, tak sme strašne sa tešili na to vlastne, keď budeme dospelí. Hovorili sme si, to bude super, budem si robiť, čo chcem, nikto mi nebude nič hovoriť. No a potom sa z nás stali tí dospelí a zistili sme, že namiesto hrania sa, riešime faktúry, riešime e-maily, termíny, otázky, čo bude dnes na večeru a furt mi niekto niečo hovorí, takže ako nič moc. A tak ma zaujíma, že čo je jedna taká vec, ktorú ste ako deti milovali a dnes ju robíte oveľa menej, než by ste chceli. Ale chceli by ste sa zase k nej ako vrátiť. Či už je to skákanie do mlák, stavanie bunkrov, jazda na bicykli, kreslenie, zbieranie kaštanov, alebo len obyčajné ležanie v tráve a pozeranie sa na oblaky tak ako bezstarostne. Možno práve ten deň detí je tá ideálna výhovorka, by sa to tak dalo nazvať, aby sme niečo z toho dneska si zase dovolili a zaspomínali na to naše detstvo. No dajte mi vedieť, na čo spomínate tak, lebo čo by ste chceli robiť viacej. 601 13 13 05. Som tu pre vás, náš WhatsApp je otvorený a ja budem veľmi rada, keď mi dáte vedieť. A medzi tým vám budem hrať aj skvelú muziku z Hydrádia Zlín pre nádherný začiatok týždňa. Lady Gaga. I know that we are young and I know that she may love me. But I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

správny obedový čas mimochodom. No a ja pre vás mám dobrotu, keďže sa to týka toho obedu. Už túto sobotu 6.6. sa totiž koná v Napajedlých napajedalský burger Rockfest. A ak aj vy si chcete vychutnávať práve na tomto feste skvelé burgeríky a pitie úplne zadáčo, tak stačí volať práve teraz 601 13 13 05. Kto sa mi sem dovolá, tak free dva burgere a dva drinky práve na napajedalský burger Rock Festival budú vaše. Takže neváhajte, 601 13 13 05. Kto sa tam chce zadarmo napapať, tak teraz je vaša chvíľa. No a ja už posielam aj ďalšiu skvelú muziku. A Runaway Train, ideme zaspomínať na...